0: Încearcă să simți fericirea unei păsări.
1: C'est pour mesdames, mesdemoiselles. Attends, du sang, du lourd.
0: Et liberata din colivie.
1: Magucha, attention.
0: Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensiv.
1: On n'a pas tout envoyé, les amis. Le Chris G, il y en aura encore. Il y a du club, il y a un peu tous les styles.
0: Non. Je crede-moi.
1: Rash Beats, il le sait. Il y a du son Rash Beats. Rash Beats, on va l'accrocher à la fin. Comme d'habitude, parce que sinon il part trop tôt.